ساری دنیا مانند طفل ایک کھیل ہے میرے سامنے، بچے دا کھیل، طفل بچہ۔ عجیب و غریب جو کچھ جگت وچ ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرے لئی بچیاں دے کھیل تو زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اگاں چل کے کہندا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، دن تے رات اے تماشا میرے سامنے ہو رہا ہے۔ اے گل وکری ہے کہ رات دا تماشا کچھ ہو رہا ہے، دن دا تماشا کچھ ہو رہا ہے، پر میں دیکھ رہا ہوں دن دے تماشے بھی، رات دے تماشے بھی۔ پھر کہندا ہے ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے، تخت سلیمانی، یہ بھی ایک بچیاں دا کھیل ہے۔ راجنیتک لئی یہ کھیل نہیں ہے، اودا تے ایک مدعا ہے، مقصد ہے تخت سلیمانی تک پہنچنا، تخت تک پہنچنا۔ وہ اپنی زندگی بھی دا تے لا سکتا ہے، سفلتا نہ ملی انہوں بہت دکھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کئی دن منجے تو ہی نہ اٹھ سکے، اتنی اس نو چوٹ پہنچے، اتنو اس نو آگھات پہنچے، کیونکہ تخت تک پہنچنا اس دا مقصد ہے۔ پر غالب کہنے اگر میں نو کوئی چک کے بھی بٹھا دے وے تو میں تے یہ سمجھا گا یہ بھی ایک بچیاں دا کھیل ہے، اس تو زیادہ کچھ نہیں۔ تے جے دے لئی تخت سلیمانی ایک کھیل ہے تو او دے لئی تخت سلیمانی زندگی دا مدعا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، او دا مقصد کوئی ہور ہوے گا، اے نہیں ہے۔ تو ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے۔ اجاز معجزیاں دی جمع، معجزے کرامات۔ تو غالب کہندے حضرت عیسیٰ دے معجزے، معجزے کی قبر تے ہتھ لایا ہے مردہ زندہ ہو گیا ہے، بیمار دے سر تے ہتھ پھیرے ہے تندرست ہو گیا ہے، اندھے دیاں اکھاں تے ہتھ رکھے ہے وہ سجاکھا ہو گیا ہے۔ غالب ہس کے کہندن اے بھی بچیاں دے کھیل تو زیادہ کچھ نہیں، سب کچھ ایک کھیل ہے۔ حضرت عیسیٰ دے معجزے، تخت سلیمانی، دن رات وچ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ایک تماشا ہے۔ یہ گل وکری ہے کہ جیون دے اس مہان گہرے تل نو جو یہ مہاپرش ویکھ سکیا ہے اتھے تک پہنچیا تے نہیں، پر ویکھ لینا بھی کوئی گھٹ نہیں ہے، بہت وڈی سادھنا ہے۔ یہ گل وکری ہے کہ دماغی سادھنا ہے، پر جنہاں نے ادھیاتمک سادھنا کیتی، ہیمکنڈ دے تپیشور نے ہیمکنڈ وچ بیٹھ کے انہیں جیون دے گہرے تل دے چات نہیں ماری، وہ جیون دے گہرے تل دے پہنچے ہے، اس ٹکانے تے پہنچ کے کہہ رہے ہیں میں ہوں پرم پرک کو داسا، دیکھن آیو جگت تماشا۔ میں تماشا ویکھن واسطے آیا، میں تماشا خود نہیں ہوں۔ اگر وہ تماشا خود ہوں دے تے جد چار بچے شہید ہوئے تے رون دے، تے جگت تے روندے آیا نو ویکھ کے ہسدا ہے، کدی روندے آیا نو ویکھ کے روندا نہیں ہے۔ اس واسطے عام کہاوت ہے، تسی ہسو گے جگت نال ہسے گا، پر جد تسی روو گے جگت رون نو تیار نہیں ہوئے گا۔ رونے دی کون سانج پاندا ہے؟ ہاسے دی سانج پاندا ہے۔ جیون دی ساری سانج پاندے نے، موت دی کون سانج پاوے گا؟ نفے دی ساری سانج پاندے نے، نقصان دی کون سانج پاوے گا؟ سارے رشتے سکھ دے نے، دکھ دی رشتے داری کون جوڑے گا؟ صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا فیصلہ، سکھ میں بہت سنگی بھے، دکھ میں سنگ نہ کوئے، کہو نانک سن رے منا انت سہائی ہوئے۔ ہریدا بھجن کر اے من، کہو نانک ہر بھج منا انت سہائی ہوئے۔ جگت تے سکھ دا سنگی ہے، اتنا وڈا سنگی ہے کہ سکھ میں آن ملت بہو بیٹھت، رہت چہوں دس گیرے۔ بہت لمبی چوڑی جڑی بھیڑ ہے تیرے آلے دوالے، کدرے اے نہ سمجھ نہیں کہ میرے سنگی ساتھی نے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے نہیں، سب سکھ دے ساتھی نے، اور جس دن تو دیکھیں گا کہ تیری جھولی چ سکھ نہیں رہے، تو چراغ لے کے بھی نہ سنگیاں ساتھیاں

میں صلی اللہ علیہ وسلم سماست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسن علیہ چراغ ہیں کہ حسن علیہ چراغ ہیں کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہاند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن علیہ جمال ہے غریم الخراج ہیں غریب النواج ہیں حریف السکان ہے راسل فکان ہے کلنکنگ پرناس ہے ہراسل فکان ہے کلنکنگ پرناس ہے سمست النواس ہے گنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرکنگ پرناس ہے بحست النواس ہے کہ سرب الگوان ہے ہمیس الروان ہے تمام التمیج ہے سمست الجیج ہے پرنگ پرمیس ہے سمست الدیس ہے دیس الیک ہے ہمیس الپیک ہے جمین الجم ہمی کل امہ کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ چلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو بے پوت ہے